0: Ποιος είναι ο Τούγος, του. Σίωμα. Ήταν.
1: Ποιος είναι ο Μπλούς, τι.
0: Κόκκο Μπλούς.
1: Sí,
0: Πρέκα Μπλούς.
1: Τζος Μπλούς.
0: Α, Τζος Μπλούς. Παρφίκτα.
2: Bona noche, bluseros del món mundial. Avui és dimarts i això és Just Blues, com sempre. I aquí està el Jan, al control tècnic. Com estàs, Jan?
3: Com esteu? Jo bé.
2: Tu bé, fantàstic.
3: Molt bé, molt bé.
2: I a l'Emea Alonso.
4: Bona noche, David, Jan. Jo bé.
2: Tu també bé.
4: Bé.
2: Bé. Doncs engeguem amb aquest mestre.
3: Perfecte.